0: Dunbei khani sede, junzhu tianyong peje dongso shizam zimtang, kende le zhe tuanle dobsir dangde, yubab dang duyne, tuanje nuishu sarma peje dangto, pionzhong buida kongbe yongchuro, nuideje nekjuro chigui xe sumashi.
1: Degle kongne nesubese, jese jubdunhi, jondongi ki shuji xuanpa, rangyujong ki zhuxi gamsi denki, rangyujong si xiongki gyunle songto zogyo nanhe, dang zhuyang ta ge si jigyab kanki tapshu guji, lakdar tengyue xe to, rang kyu chong dengwi ki lang chi shi song. Chao chu ki chal gui zog juin le tui le xim chu gui zhi nao ta. Sa tui kye dien sa tar so le jian pia ge dong kyu. Chong sip chong yon ni tar ge dong kyu gui di. Chen jie sa tui ta reng chung tiong kong song kyung pia chi. Chui dien di tang xia xia pia ge dong kyu so ki nga jiu nye chie tuin chal gui so le chui xim nao chi. Ge ke pia ge gyur ju un yu lian kang ki si chi bian jor xim chu kang ki xim chu ba wu yang ping ki. Chao chu ki chal gui zog juin le xing ne chie tuin chie zhi nao chi. Son de to, chao chu ki chal gui zu jun gui di dong kyun hi, nyok zin chi wei ma la ki li shi shik shi. Ter sa kong jo wo ta, peng rim gen hua, gyun kor gen wo jie ki kye ju den hu. Sam liu kodo tur di ki, pe ge ki ku gup tam zin chi to. Si chu ki pen po pe ju chi di, zin zu ki gu chi ta, le gen lam sui cha chang bo, nam chang jin ki to tam, ti xin, se du jen ki gui di jie tui chang sui di. Chao chu chu gui ya bu chi ba ta, zu jun ya bu, pe ju ya bu jie yung gyur gui di dong hu. Rang kun ha, jiang yong ki qia gui ta, qie tuan qia gui jie, ji tui ya bu qie tuo. Meng xi dian bu ta, pi xiu qian wang, pu le pian pian nam chang zi zhe qia gui xi cao gu qian he. Kang jiu zu jun qie bu ta, le qiu wen tun jiu ge lin qie gui. Gen qi kuo ji ka se xuan he, bie ri ji tui tong se qie tuo. Zu jiu ge lin qi xiu qie dong ta, qi xiu nian gui nian ruo qian he. Chao chu zu jun qie jiu gui di dian di dan di. Jiang yong yu zheng di kui ta, bui ta gong bie yong jiu gui xiu ka nian qie gui xi song zhen. Son de to, pu yi qia gui ding ne, bian jiu tang ji cuo pei ge yong yu, zu qi qie ju ti, rang ri dang ki, ge yong si jin qi bi, ta lam ki qin xi yin la. Zhong kui qie ju ding bi ji cuo ren du ki, qie si ki le qi xi yang yin. Qie tuan qia gui ni, ge ke bi qia gui ma la chui ki, zu qi qie qin xi ta, ji rim zan ne xi ca su dang ta, tuan yu qie xi yin. Qim lu ki du xi sab du dang di, qim xin, gen qi zang zu qie ne, tuan qin xi tam jin qi gui mi di, mi qie lin gen ka se su ta, tuan kong li ji ji gui qia gui qie to. Lang dar lam sui tui gu sang tu dong ta, le ge nyam xiu jik du ji di, qie tuan qia gui tuan do tu kyo ta, zhe sang mi bu qie gui ba ta. Qie tuan qia gui ki tong ne ren xin ta, wang cha ren xin su ne, zhen tup chun du ta, lang dar ne bu qie gui ba. De xip jie bo ta, gui nam li ji lam sui tui gu sang tu da ne, lang dar nu dian ta, tuan nir to qie bu qie gui ba. Ji yong qia gui ta, zhe yu qie tuan qia gui ji tui ya bu qie ne, qim tuan lu tuan ta, zu gu qia chang wei nguan zhui huo. Qie tuan qia gui xin, qiao jian nian xin ta, lang dar qie jiao su dan to. Qiu xie tou wei qia gui ki, bui ta gong bie yong jiu qie tuan qie gui bu jie ki nian song dan yue. Song de to, qie lian tang mang cao ki gui gu ta, si xiong ku jiu, qie qie gui ku ming ne, rang jiong ki si tuan qia zhen qian ki di bu jing jiu tam zin qie di. Ku jiu lian xue ta, to tam qiu xie san mi xie bar to dan to. Cheng zin qian ki xie xiu di ne, bian jiu tang qi cao pie jie ta, mi li ka ge mang cao ki cao war tuan jing kang li jiao gui xie song zhen.
0: 从对头,特同团前线了,心就讲切约不及。你个来问的那组别是,你对于让教长等位置大部以专业的切别,教用的西人中职吧,自治区切别,人多的节目这起过。当个松的小组的切,没什么中职吧起切别,中职人多,那是重点的就这位。他定节切过,假借西人的中职切切了,搞不用看错了,偏村落状态,娘上恩别,对不起对于。 教育的理理看的配备装置被对面你说自己念不懂的退入设备配置当不他当给脱口的那路另一部是人是不辞令起每日一团之内我是中华每日及所有的不是每天恐怖解决了宋教堂中华每日集团所被留下电子系统的我是拖到每边连根线日节送不是人是我把上团出的自动的被签信组织用它
2: 第二部分的平常作用是觉得每次给那个明白了第二次我们吃完春的就不会被那个是阴险送不是人是不一系他们第二部分的都不追难我了都是些许多原因社会当中间的卡给平常人是不错第二个人做不了人都能学语那种他们用来看起来的那么些给一百五年他第二年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
0: rangi nyamnyung wei tang rangi tongde nyong sum zhi zhi xin, dam ju ji na bie to ne nyam zhi xie yu. Ka zi ki, yun de le ne to, mang zuo dang zhe wa qi bie ni zui ni ma tang,

0: bimi shingi senjua ta. Rebgara kengri debgi luyangi. Liangwang rikze gyazu chuti nang. Nyamzom gadi chula shukdi chok.
1: Sengenamco, tangana zumi zi shulam rimu teche gyube gabli na. Gabri gyakyo gi lambur gazi ngang gyu uri la. Gabri gaga chacha ngang ne. Lujung lin xin gyube gyawa yin le top singi shin. Kanda ngana zumi zi gi mi zi lambu di na. Di xin yangbe nyu zhu shunglam dobu zi yong mi si la. Tuanda ka zi gi yin le da gugdab chewe parche yin le zha. Gange chimbu zi so sin shin. Da yin le ngana zi zuwe parche di da li ya. Yida ma chep che. 总体四个点，满意不难了。

singa nam tso dan li zeng ju li yin le na bu tso ya cha do li ge zha yu be ge zu tong bu ji ngam ju xiu yin ning yue ren ni la ge si tso ye ge du tan zi dong ge pa che zhong ju le sim zhe de sim ba li ge sim yu na sim pa ma ge ro xiao bian ni xia le de tan jin zhe ce du dian bi xi zhi gong mei cheng jin le de tan jin zhe qian yan dian bi xi zhi nan nan zu ga ge cha dan ge tso ye che du ren ni le zhong nang tan pa bi nang zhou

0: 你看你，这种龙天年轻猎工，来见龙天一。
1: 军队吃着，腿多东北塔，各支四军地内三支旗。
2: 军队三军，满村团结，军枪拿出危险地内前。
3: 他的旗帜，三五村北，来自地内，平常农村年轻力工，团结农村旗。
2: 三军军队，军枪斜背，立前营。
4: 你对三国别蒙西布尼？三国别，也看明在丹东。
5: 三国连接，接龙你多你松了，配合也最。
4: 三军滚队滚枪。你说别对子，走林样子的区别，门墩，他着洋车别，他在区里局长。
6: 拉道卡巴牛国西，地铁内西塔，吉格斯女塔龙九级科色别，拉道卡巴也狂在体外去，连年抗了配置吉格别科色价值奖，龙九千巧，脱去了沃尔阿吉教育塔，恳请人心了，沃尔谢东给给你去教育，西边农村中国地铁去连年的片面，罗志能说。中国地铁去云至拉道卡巴，城西亚耶了电价月了，烧浆扩热的。
4: 卡巴尔塔安达马尾，来去了熊根儿引进些，熊在龙世界内铁东年浪扛点水桥。卡巴尔塔这一家，日子七日，几个最巧。年初的对子，走林样子的区别，门墩，他着洋车别，他在区里局长。
7: 三连接公干啥？
6: 当当南北村三个组别列阵队的盘中龙城年轻猎工培根龙城区三军军队军装设备七队列阵特征。我听的列阵年终学院资金中心。三个连接，我列阵年终学院电子联络员。听的三军军队军装设备列阵呢，全团作为叱咤特征学员，连接呢南端卡热的心，土楼楼岸三南岳不休。昨年七月，伢们用它比巧，比不地面，叱咤三步七。
7: 三军军队军装连成起，全团作为叱咤浪子的。三个连接，南北错路，三军旗点心写到呢，孟秋团来苏秋瑞连部各科别陈总，国军图，培吉大举排列起培吉连部西北青年军学院。三个连接，培瑞的三军天天杀着的，秋瑞排列的，秋瑞他什么？马了，主席接了苏巴他，七苏巴吉哪年了？ 我只出发他，若我是丢了点吧，啥都泡沫干熏可以去，还将搞不起别事实的。平常负责家啥家参与公司董事长孙清华与我这些把行了，出来跑了一圈就对了，这种事给三吨多月了，过年的落三吨年月，浪子也都有。这栋国家国家考古了，大家推荐去三吨新生，这四吨跟去，比例这种事给，交在店这边大家跑了看看谁去。
8: 这是俺做平江街大区排列设计处那几马路些些有些，该家的孙金华与三名乡亲，起诉停车时这一点所管两月八谈，对的内送。孙金华与三队天天担心新旧设备级别冷不冷中国作用时，该队队出来排列的天上草莓所谓，原先怎么是？对的，餐厅经营起所在没了，细菌气味从来体外扬面，天眼照啊多少米钟了？
7: 昨晚全国南北牛肉冻特区个别，其他区呢，比例的没那么的没那么的，原子级别满洲级原始所在地，天天检查，细菌检测团子数绝对的，新旧设备冷冻脱开，干内持续性热度，即孙清华与三个班的其他些不是，天天孙清华与创办忙不了几天了，一路怎么不比那团班比例，确实担心老安逸人，所以听忙就不就，你当前面准备十六了。
9: 铁路出外排列，迅速领着重要不是。年冬九松老罗，平常不地啥子参与公司托管前呢，做不通。所讲专业，交个做不通，涉及出外排列将创造建堂，餐厅建起，团结推展苏联呢，年日的团结积极排忙的参与。有人凭借员工呢，托马拉马具举起中共电部员工，看来的人工安卓科技忙做堂这话彻底，马具举着有人入职，他们都要把的。
0: ngantzui tuyin rinpuro rengong dianki ngang yurub che gui tuyini chokpara chonglam la simche miyongwe che tuyin si su jinghua yi tetara ngotu che batang. Tenling tang gyuntui ki yurub lamsui tile chong yong ki shingzhou tuyizang nyedong lakzam la pianpa topla kenten tungkong la tenne bopar tablam yang gyachir songyu. Sato kenten shingzhou tungkong la tenne kile ki tunze la tongme le nu ngar le shibza che batang tuy chungsu chato chongdun le dik tang cheji chonggang Rinne yogoro temzong so, tablam nazo ne shungnyun gebe, churwe pali rimshin kangchong sato ne, geyong saneka to zong ne, chenga yogo chongyu. Ngakto gyunche mebara mangto songwa le, tinge soja kuy ki tunuy ki shenja nyinshin ngunse tuyutu chimbari. Talwe do dunbe tenju du, puti saje soja kuy sarpa ngunsu ju ne jogo chokyu. Tingrab jen ki gyundu le rim jogo chokba tang, kile ki chenden jen ki tunju nyuba chejir chimbe, ngunba che na lori tunze jun somdong singyuri. Tunle Rinpoche ki lep yun chui tu, Puti Saja Chayu Gungsi Tini, Rangchung ki Churwe Paklip Sule Jen ki Gwane Tungye Chigen Ta, Jeyu Sartu ki Kebi Daktub Yuebe Sanye Tige Saja Kile Tangpur Kyurishin, Mingye Para Churwe Paklip Tunze Rimzi Gimna Tungjur Chigle Geyu. Pabja ki Rwa Chungchung Shigne Sogo Chukbe Denshim Chungchung Ti, Kenden Mengchu Tunle Shigdu Kyurde Mi Tiwe Mangpuro Pyo ki Chua Nyungkyu Chungshin, Pagli chungchung tiyang simse ki mingchang debur kyurne, geyong tang zimling la sadyu demgyu juishin yu.
8: Senglende, gongla nganam zu senduwa dini, suyudyun ki deshim shedo ne, mangshu tunle se kyurbe lambu gor kuybe chingzom goju to, pyo ki dachwe palib ki pige lambu she kuyb tashik.
1: Zone, chego bewe dangtar ki si ching, gwendu sengkyur sense nung ching ki dikbu. Tata, chigi senshin ba dini, 현정 롱친이 틀렸군. 되게 롱친지. 성규로 근데 근종 시비 레진인.
0: 생글랜제 샴라 넘버 2 무투체 시즈 총기레 캄바종 직샹 소르비 총제 샹종 멤버 최비키 고르괴베 텐좀 고주투 콩니 탄자 망조기 대당 숭마리 제 쾌바식세 나여바슈
8: 생글랜제 Sankui locho ki saba mi shidong ngabja kewe kamba zong dik xiang to saji doji ki xiang zhong menba shik yu ji. Longu nishu za zhang, ni jik dar kangri xiang ki joksa kato gyo di. Gam jik ta za si nowe chak sung la dine lewar shu zhang ka she su cune chi xin bi jobe de tang la sung kyo pshik yu. Kong ki mi la chun pi se xin, xiang zhong ki pui lu suri menba gyu ma shik yi me. Yuzhuo tige mangzuo ki simna kuigul chenpo tobe zatan ki laji shigin la dato ki menba sambu shibi cinyin kansar kyabhyu.
0: Puksam yi la jangne suri lobchong che, jelo chekdung gubki gyechu kyechu loro, chunpe kamba zong dikshang pepe dhru gimshik tu geyobari. Gubdi sage towe dhru kuini sakya cheyang menbor nyungwa tang, dimdru chagin shindu shenbe mangzuo la nishi poze suyogum kona chigiyo la Nepa ringge lui la tu chewe nyenze chungna, chukui tang suwa menlam deba la dene uzu ki dogom ya xin yu. Mangzo ringgara nulu ki redung zheti, mekyun po jang tabdi mara chukbara dingyu le, tabxie mani be, nesi chungza mangbo cap chenpuru gyurwa tang. Capchi nesi kimzang gashik chaga chede tu donwa ma se. Tana, Nepa ringga tuidu la menju medu be wang ki, sundu ki irwe chu, namya ming ni sumbara gyurgi yu. Chidui ki chenshi la jagbe yang awe namba teda le, lona chungwe chubi ki semla pukduin ki sabin shik torwa di, xian jesu zimba suwa rigbe menshung jangne, rengyu mangzo ki netun siju tiri. Jelo chekdung gubyo gubju kogu loro, lona chuksumla lebe chubi ki pama nibu mudun toba gyu, xiezi chonggiri beishung pime lobdara lomnyara chebara gyu jing, tuin lo shirin kong ki zengyu pilu suri ki chakjian menba chamba tili ki gugam tu, lo chichik tim ki suri chunglu jangzun cheba tang, Nyamu sergapso menju ki laklin tang, menjura laklin te jangzun che xing, chamu lokchun ki wadu, suri gyushi menga lunzi hurda che bari. Xenyu tu lomnyir chirin, gabgara cawar gaji chemu, wengyang kong ki, che shu bang di, loden gyurme ki nyingru la dene, suygin ki pilu suri ki rikwe chunglu tang, nedo menju ki lakze changchu bar jangne, le jing ki menju laklin te mengsi tenpu ding yu bari. Jeja rikwe ne la seda mi jing, menju li ring ni, Miso la tukbe tuenjin shik yinbe wangki, nyedong sumlo ne, nyedong shi lue para, chwebi ki, ngachiri shiga zi menzi kanta, peo rangyong chung

0: lo mo thui na sin tro ji gen xiang ki song xie di na le san ya di song qi xin yu bie su na no bu la lian song xie di bi ge yin su nan do la
1: no tan nan xin ge nan chuan xin yin chu bu chen min le ka wa shu ne kong ne yin na ri si la bei niang peng ye le chen sang mu ti ge ji xiang ki song xie di ru xu jie pei tu xiu yu bie pan bin qi ling ge le pi yu tan tan nan xin le ron ling ge le pi jin na bu song cha le ta da li zhu yong bie min dun xiu yin su xia
0: 前的下面呢，昨天都听你讲，昨天去别送些云顶，今天来给你南北开堂啊，是不的？今天呢，到了我们那个送些的，今天龙城新戏学院，现在南北天街创业票价推单南北官渡营呢，这不用别面对收银了。

0: tanang nan chlen de sen sim bi sung si di ne no sim chu lang le nan be che sim si bi yin la sham la mo tu ne ni ge nam lin ge chong che di shu bi sung si ti ni ku ge chi dong lang le nan be gong bo me chong si bi yin
1: no nan chen sen chou chu nian bu nian le zen ki tie zhe ang chang le wo ge gu ji chu ye jing an dun dun gu tan chu ye su ma ni chu chu chu ge ni gu le wo ngan a tan chu ge ni ge chu dun dun kong rong gu ji le san na shu wa pi yo ge shu ju man se nian bu nian le zen ki chen chen ji di ta ku yin ki di bu gu ji ne le san na shu chu ye
0: nan zhen pai gen xie ma zhe dui nan ke ning ge gu xi ba san la yin zang bu tun zhu xiong yan kuang ne ge la ni ka m sa ma jie yu ren gu le ka song su na xia ge la le tu jian na xiu yin la
1: no mo tu yong nan chu xing en chuo bo chen ming le nian qing de xin xu nian kuang ne yin ne chung dui le xian ti nian er ha jian ke ga bu yue ta tan de yin ne ri ga li ya chu chu xiu tu ani ka ba li ya da chen me bi yin ne le xian ti ga xin nian li ya ga bu yue su na xiong kuang ne ni ne ma tu jian na xiu yin
0: lo mo tu ne ngan chu sen cho lu an zu xu gen kuan ne ge la ni kha m sa ma jie yu ri xiang ki sun xi ti na sun nan ba na ma ge chong ya piu gu ta da lo li du we ge pe da dun jie yi na na ma ge chu tian jian lian yi sen nan gu chen gu xu gu yin si sun nan dun le
1: no 他能行能存心从不沉迷了学生男子属牛困难的先做有没看不上满街有人过来看所思想困难甚至能把头见能收音
0: 提醒你呢现状忙不及给看不及甚至顾片那些我你给你为你头见能收音了下面把三两两现状能不能给出现把太多汉南两这就那状能收音来看不上
2: 我来光看不上了
0: no 看不上是能多给了
2: 那音啊
0: 那行了提醒现把肯定赢了
2: 那就像就像当年的。
0: 那是，想给送些，过个车到那个岭南美工部嘛，从西地去那给收批资源呢。
2: 嗯，当到还是今年的，还是晚上那不要用的。
0: 那老太艰难了。
2: 等等，那时的时候，我到苏南北到，人不少，风车到这么大，那老个里边，人没过来的，我不知道他们修没嘛。